La la mu mang si lira chong kang yang bang ta sam ka pi man bang thip theng lu lan bang sera tim ja phang kanari rung tang bang yan ta sim yang thip theng lu pang yang bang thi theng nai le tang te yan ta sim bang pa leng lu cha ra nam